0: tě.
1: Pane.
0: Diri la la la, diri la la la, diri la ti tapu papi tapu Provodnul citron škatulku, až to slyšeli kuchli, potom převrhli vonučku a v té ráně si k ní čuchli.
1: Dane.
0: Tiri la la la, tiri la la la, tiri la tipu upa tipa upa. Zakukal benzín na pavlač, škrkavka změnila plácek, zlomil se portír v kolena a dostal přitom pár pátek.
1: Tanec.
0: Tiri la la la, tiri la la la, tiri la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la